0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu maghrib akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam. Daerah Tutong, maghrib berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Sementara itu, bagi daerah Blight pula, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.42 minit malam. Kami di Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan sepanjang hari ini akan diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. 6.45 minit petang.